0: Još jedno jutro i jedan novi dan, poštovani slušalci, zajedno sa vama dočekujemo na talasima Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz naravno frekvencije, koje ovo jutro preporučujemo za početak. Iskreno se nadamo ugodnog druženja u još jednom septembarskom, ovog puta četvrtom po redu danu. Ovaj dan je prilično radostan za najstariju populaciju naših slušatelja, dakle, dragi penzioneri, danas ide isplata penzija, pa sad onako, nešto malo uveć, nije to bog zna šta, više to djeluje kao sadaka nego da kažem uvećana penzija, ali eto, što je tu je, kako ono obično kažu, nije bitna kolika je, nego samo da dugo traje. E, bitna je i kolika je, ali eto, ne daju vam više, što bi rekli. Ono što možemo vam poručiti od nas, od srca, jeste najviše odličnog zdravlja i dugog života i da te penzije trošite kolike god bile u nekom dobrom, vedrom raspoloženju, veselju, rahatluku, druženju sa porodicom, prijateljima, rodbinom i tako dalje. Što manje na lijekove, jel tako? Eto, poštari će biti danas najradosniji gosti u domovima ili na vratima naših najstarijih slušatelja penzionera i neka vam je sa srećom i ova penzija koju primate. A svima vama, poštovani slušalci, želimo naravno da i ovaj dan donese dosta radosti, ljubavi, sreće, odličnog zdravlja prije svega i da zajedno uz talase Srebrenog radija provedete jedan ugodan, lijep, nafakali, sretan i bezbrižan dan. Evo pozdravne muzičke numere. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Blok servisnih informacija nastavljamo naravno izveštajima koji nam stižu iz dežurne službe u gradu Srebreniku, a u biltenu policijske stanice Srebrenik kaže se da u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću ni krivični djela. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda i to sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica. Vozači, molimo vas i ovo jutro oprez pri vožnji, naravno ne brže od života, i poštujte sve saobraćajne propise. Maksimalan oprez preporučujemo u blizini školskih objekata, jer veliki broj školaraca i ovo jutro je na putu od kuće do škole, a kako ističu iz policijske uprave Tuzlanskog kantona, ovih dana, čitav mjesec septembar praktično, aktivni su presretači, specijalna vozila policije koja su opremljena najsavremenijom tehnologijom i registruju sve prekršaje u saobraćaju, tako da na putevima na području Tuzlanskog kantona i ovo jutro aktivni su presretači, zato vozači, molimo vas, poštujte saobraćajne propise.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: ja ne mogu više. Ne mogu, majke. Loše mi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jutarnji program na talasima Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz, 7 je sati 25 minuta. Sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, kontaktirali smo i dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku. U njihovom biltenu stoji da je bilo 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode za ugroženo stanovništvo bez izlazaka na požarišta, što nas posebno raduje, i nadamo se da će u tom smislu bilten vatrogasne jedinice u Srebreniku i u danima vikenda koji su pred nama biti pozitivan, dakle bez eventualnih intervencija na izlazak na požarišta. Vama, poštovani slušatelji, naravno napomena i apel za opreznije rukovanje plamenom. Dajte sve od sebe, učinite, rukujete sa plamenom, da poduzmete sve kako ne bi se proširila i izazvala i materijalne štete, a prouzrokovala i gubitak ljudskih života.

0: 12 sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Mid & Company Živinice, poštovani slušalci. A pred nama je novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. S vama smo do 13 sati u okviru današnjeg programa 90,8 i 103 MHz.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 MHz.

0: najvažniji.
1: Šta slijedi nakon Srebrenika? Ja se iskreno nadam da ove aktivnosti neće biti samo na ovom nivou i da se neće zaustaviti na ovome, da ćete na neki način u sad narednom periodu koji je pred vama, a samim tim i povezivanjem u ovu koaliciju, biti znatno, da tako kažemo, intenzivnije u smislu sadržaja koje ćete realizovati.
0: Pa naravno, Srebrenik je bio prvi od tri regionalna susreta. Nakon njega slijedi Bosanska Krupa i Konjic, a poruke žena sa sva tri susreta bit će objedinjene u zajedničke prioritete i bit će manifest žive VPS koalicije.
1: Udruženje žena Srebrenike napravilo je taj, da tako kažemo, prvi korak. Vi ste krenuli, pristupili ste ovoj koaliciji. Što bi za kraj ovog razgovora bila konkretno vaša poruka kao predsjednice jednog udruženja koje je uključeno u ovu koaliciju, koje evo ima iskustva nakon ovih prvih susreta? Održali ste tu radionicu, razgovarali ste sa određenim predstavnicima drugih udruženja, razmijenili iskustva, čuli kakve to probleme ili eventualno ideje imaju predstavnice drugih udruženja žena, na što bi se trebalo fokusirati, što bi konkretno vaša poruka bila ostalim udruženjima žena koje egzistiraju i na području našeg grada, s obzirom da se radi o Srebrenik, naravno daleko čuje i u smislu onih udruženja koje nas izvan grada Srebrenika ovog trenutka slušaju, što bi bila konkretno vaša poruka?
0: Pa moja poruka bila, ja bih pozvala da nam se pridruži. Ova koalicija nije zamišljena kao zatvoren krug organizacije, nego kao prostor u kojem se povezujemo, učimo jedna od drugih i međusobno osnažujemo. Posebno može biti važna manjim lokalnim udruženjima koje imaju dobra ideja i poznaju potrebe žena u svojim zajednicama, ali im ponekad nedostaju stručna podrška, znanje i kapaciteti da te ideje pretvori u konkretne aktivnosti i projekte. Kroz koaliciju želimo razvijati zajednički resursni centar u kojem ćemo povezati žene različitih struka, znanja, iskustava. Žene koje mogu pomoći drugim članicama u pripremi projekata, organizaciji aktivnosti, komunikaciji, zagovaranju, radu sa institucijama i drugim oblastima koje su im potrebne. Na taj način ćemo osnaživati i liderice i aktivistkinje naših udruženja, ali istovremeno stvarati mogućnosti da mala lokalna udruženja ne djeluju izolirano, nego da budu dio većih zajedničkih inicijativa i projekata koalicije. Jer snaga ove koalicije upravo je u tome da ono što jedna od nas zna i može postane resurs dostupan svima nama. A što nas je više i što donosimo više različitih znanja i iskustava, naš zajednički glas i naše djelovanje postaju snažniji. Zato pozivamo udruženja da nam se pridruže, neka se i glas žene i njihove zajednice čuje, ali neka znaju i da u ovoj koaliciji ne moraju sve raditi same. To je moja poruka za sva.
1: Upravo tako, evo ja se moram za kraj ovog razgovora nadovezati na sve ovo, sve ono što se i u pozitivnom, ali i osobito negativnom smislu dešava kada je reč o ženama u Bosni i Hercegovini. Svakako zaslužuje dužnu pažnju da se posveti radu ovakvih udruženja koje vi zastupate i da se na neki način čuje i glas žena. Za sve one koji nemaju nikakvo udruženje, za sve žene koje nas ovog trenutka slušaju, a imaju neke ideje, imaju, da tako kažemo, potrebu da se druže i da se organizuju, gdje vas mogu naći, postoji li nekakav kontakt, telefon, adresa, kako se učlaniti u vaše udruženje i kako stupiti u kontakt s vama?
0: Naravno, mi smo udruženje žena Srebrenke, tako se naziva udruženje, mi smo u Srebreniku, ja sam predstavnica udruženja, predsjednica i mogu ostaviti svoj kontakt telefon i željela bi, mislim, uvijek su nam nove članice dobrodošle.
1: Broj telefona?
0: Moj broj telefona je 061 679 519.
1: Udruženje žena Srebrenke i gospođa Mirsada Begović. Ja vam se iskreno zahvaljujem za učešće u našem programu na talasima Srebrenog radija i za dio informacija koje ste podijelili s našim slušateljima. Želim vam puno sreće u budućem radu i da vaše udruženje što više članica okupi i da se vaš glas što jače čuje. Hvala vam za ovaj dio programa.
0: Hvala i vama.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 16 sati i 14 minuta, poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika. U nastavku ćemo o nogometu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem septembra odigraće dvije gostujuće utakmice, ali ni na jednoj neće imati podršku svojih navijača. Zmajevi će prvo gostovati u Poljskoj, a zatim u Rumuniji, dok ih početkom oktobra očekuju dva uzastopna susreta na domaćem terenu. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine biće odigrana 25. septembra u Varšavi. Zbog kazne koju UEFA je izrekla nogometnom savezu, navijačima naše reprezentacije neće biti dozvoljen ulazak na stadion, a tri dana kasnije igramo u Rumuniji, u Bukureštu, i taj susret biće odigran bez publike zbog kazne Fudbalskom savezu Rumunije. Domaćin će u skladu sa pravilima UEFA moći omogućiti prisustvo djeci do 14 godina iz Rumunije, ali navijači Bosne i Hercegovine ni na toj utakmici neće moći biti na tribinama. Nakon dva gostovanja Zmajevi će odigrati dvije utakmice na stadionu Bilino polje Zenica i susret protiv Švedske zakazan je za 2. oktobar, dok će reprezentacija BiH tri dana kasnije ugostiti i Poljsku. Informacije o početku prodaje ulaznica za utakmicu protiv Švedske i Poljske bit će objavljene naredne sedmice, naravno putem zvaničnih kanala Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjam.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna za Liza.

mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene,